Lawrence Road ag Ibera Dó hanging out to dry. Tá de geisteacht le hit 13 na hÉireann Lumsa Louise agus Tomáid Taca ag an taifeá tá sé ná dom an tún is mó tír a roint díobh sé an tún atá againn ag Ibera Hain. Cas mé amach é láthraach bán díor céis clós tapa thuairt lenar top 10 na seachta a chéile.